Шопі у забавно ново шульсько літо. Супернова Любляна Шишка. Те в суботу об 10 урі вабі, де се придружі ще білі почаснилі на поти в шоло. Чакаю те представи у стварянліці, маскота Козмо і сладка присенічення. Вечна супер.

0: Перші біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от десяти хітов версті нанти.
2: Wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by...